0: Ibisbideari, saria delako. Vamos a ir con el reconocimiento a la trayectoria eta banatzeko gurekin dugu aurten ere, eskerrak eman behar dizkiogu, mugikortasun, turismo eta lurralde antolaketa diputatuari. Por favor, recibimos en el estrado a Zahara Domínguez. Txalo bero bat, mesedez. Además, le hemos puesto bastante trabajo. Zergatik, ba, este año van a ser tres responsables de tres restaurantes las que van a recoger el premio a la trayectoria. Amaia Ortuzar, Aldezarreko Ganbara Jatetxean, Begoña eta Belen Plazaola Izpak, Leintz Gatzagan, Jatetxe Dotorea zuzentzen dutelako, Hernanitik, Hernanin, Pili berezi hartuak, 120 urtetik gorako historia duen jatetxeko laugarren belaunaldia izanik, sukaldaritza tradizionala eskaintzen du tres magníficos ejemplos, decía, de la importancia de la mujer en nuestra cocina más auténtica. Premiadas Amaia Ortuzar, Begoña eta Belen Plazaola, eta Pili berezi hartua a la trayectoria. Enhorabuena, zorionak.
1: Bi mila esker, zari honegatik, eta dedikatzen diot, ba, zenbat andre nipaino motibu gehiago dakatenak, da, ba, ezagunak ez direlako, ba, ez aiela rekonozitzen, baino, ba, nahi nun, beraiegatik, eta nahiegatik ere, mila esker den hori.
2: Nosotros venimos de Leni Gatzaga, Salinas de Leni, de lo cual está ahora el Museo de la Sal. Que yo creo que merece la pena. También cocinamos con esa sal que es muy especial. Bien han dicho, nuestra cocina es muy tradicional, cuidamos mucho el producto, es cierto el soufflé, y bueno, pues estoy muy emocionada. Muchas gracias, Carrik asko.
3: Biharamunak iriki zuen, 1905, Manuela Elizondo, alarguna zen biume txikiekin, bineskato txikiekin, pentsatzen den merito gehiena berak duela, jarraitu zion nere amonak, Bernarda Miner, gelditu zen alargun oso gazteik baita zei umekin, eta gero jarraitu zuen amak, Pepite Iraola, eta gero amaiera nik emantet Pili berezi hartua. Oain, gelditu naiz erreleboi gabe eta joa jubilatu ingea. Pen handiakin, baina, bueno, 70 urte dauzkat, eta ez neikoan segidik, eta ja horrela jubilatu geha. Eta oain, aproetxatu nahi dut, barkatu, ja, nahi dut aproetxatu ez detalako aukerari gehiago izango. Jakiteari, aukera

0: Frantziar nazionalizaturiko Jacques Offenbach kompositore alemaniararen Le Fée du Rhin edo Die Rheinixen bezala ezaguturiko opera romantikoaren Galop final pasartea genuen hori bere efektu soinudun eta guzti. Mark Minkowskik zuzenduriko Le Musicien de Louvre taldearen eskutik entzunan izan dugu.
1: Klasikoak EITB-en.

0: John Eliot Gardiner zuzendari entzutetsuaren gidaritzapean aritu zaizkigu Monteverdi korua eta English Baroque Soloists taldea. Bajek 1727an Leipzigen idatzitako BV bikoitza V24 kantataren Oe Biges Foia pasartea izan da, ekarri digutena.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Akordeoi soinuekin, 20. Mende hasierako Gasteiz bizitatuko dugu eta ondoren garai beretsuko Ingalaterrara joango gara.

0: Ofizialki 1889an estreinatua izan bazen ere, gaur egungo informazioek 1889 eta 1890 urteen bitartean, hau da, hamarkada bat lehenago idatzia izan zela ziurtatu dute. Elgar kompositore finaren Chanson de Matin kompozizioa zari natzaizue. Gaurkoan, Brodsky Quartet taldeak ekarri dugurera. Honen aurretik, Bilboko Akordeoi Orkestraren eskutik entzondugu Jesus Guridi Gasteiztarraren 10 melodias baskas laneko 10. pieza, Festiba.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Christian Lauba jatorri tunisiarreko kompositore frantziarrak Jean Matitia izenpean sinatzen ditu bere lanak, jazz eta rock musikara zuzenduriko lanak egiten dituenean. Mathieu Goulin saxofonistak eta Jason Rivlin pianistak jo dute Matitiaren The Devil's Rock bikaina.
1: Klasikoak EITB.
0: Piano doinuak entzunez egingo dugu aurrera.

0: Ignaz Josef Pleyel austriara Haydnen ikasle finetako bat izan zen. Komposizio lanez gain, pianoak fabrikatzera zuzendu zuen bere bizitza, eta horrela Pleyel marka ospetsua Chopin, Debussy edo Stravinsky moduko kompositoreen piano marka kutxunetako batean bilakatu zen. Pleyelen sinfonia kontzertanteko Adagio non troppo pasartearekin oroitu dugu bere musika.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Manuel María Ponce mexikararen Cherchino Mexicano pieza eskainiko digurain Adam Holzman gitaristak.

0: Ferdinand Ries, Beethovenen ikasle eta lagun izandakoaren Grossfestuberthur und Siegesmas indartsua genuen hori. Howard Griffiths, zuzendari britainerrak, kompositore alemaniararen piezarekin buruturiko lana entzun dugu.
1: Klasikoak EITB.

0: Igor Stravinskyren hitzetan, Vivaldik ez zituen inoiz 500 kontzertu konposatu, baizik eta 500 aldiz kontzertu bera. Egia da tonu original eta nahastezin horrek segituan ekartzen digula burura barroko italiarreko konpositore virtuosoa. Hain zuzen, erre 516 bezala izendaturiko bi biolinentzako kontzertua entzun dugu, bi biolinisten eskutik. Victoria Mulova errusiarra eta Giuliano Carmignola italiara.
1: Klasikoak EITB-n.
0: 20. mendeko konpositore euskaldun esanguratsu batekin goaz orain.

0: 1928an Viktor Nusibetskik sorturiko State Jazz Orkestraren estreinurako idatzi zuen Shostakovichek entzun dugun bigarren jazz suitea. Partitura originala bigarren mundu gerran galdu zen beste konposizio askoren moduan, eta 1989an pianorako bertsio batean beraurkitu zuten. Brodsky Quartet laukoteak bertako baltsa eskaini digu. Aurretik, aita Madinaren aita gurea entzun dugu Ana Salaberria sopranoa, Donostiako Orfeoia eta Euskadiko Orkestra Sinfonikoaren elkarlanean.
1: Klasikoa EITB.
0: Ameriketako modernismoaren doinuak jarraian.

Zuberotar kanta tradizionalaren eremuan murgiltzen dira beti ere, horregatik dira izenez, Xiberotarrak taldearen izena hori da, jakina Zorrotzak entzun dugun abestiaren izenburua. Kantu polifonikoak maite dituzte, polifoniak landu egiten dituzte taldean, konponketa politak egiten dizkiote kantu herrikoi askori, Xiberotarrak taldearekin hasiera eman nahi diogu gaurko saioari, datozen minutuetan Radio Vitorian euskal musikarik onena entzun behar dugulako.

Emakume zuzenak, okerrak irtenak, moja sintxoak eta zerrama irtenak, itxusiak, politak, atletak, errenak, konplize ditut eta maite ditut denak. Bai, hoxe. Eta aire aizpak lagun dituela horra hor Mikel Markezen maitasun kantua, horra hor maitasun deklarazioa. Emakume guztiak maite dituela dio, konplizia ditu emakume guztiak eta konplizitatea ari garela entzun orain Mademoiselle Bilbotarraren deklarazioa.

Mademoiselle du izena, bilbotarra da, dancehall musikaria, hasieran sintetizagailuarekin soilik ibiltzen zen kontzertuetan, abesteko batere asmorik etzuela, baina laster abesteari ekin zion, orduz geroztik ehundaka estenatoki zapaldu eta milaka hanka jarri ditu dantzan.

Mademoiselle du izena, goi mailako eta punta-puntako jaialdietan parte hartzen du, eta edozein eskenatokitan, edozein herriko jasietan ikusiko duzue. Adi orain, Gorka Urbizuk disko berria atera duelako.

Tren bat, Gorka Urbizuren trena da, entzun dugun abestia. Euskal musikan oso ezaguna da Gorka Urbizu, Lekunberriko musikaria, Berri Txarrak taldeko abeslari eta gitarrista izan zelako. Geroago taldea utzi eta bere bidetik jarraitzea erabaki zuen. Tren bat izenburuko abestia entzun dugu, eta disko berrian orain datorrenaren izenburua da Teoria bat.

Hauxe Gorka Urbizu Nafarroaren teoria bat izenburuko kantua. Berri Txarrak taldeko abeslaria izateaz gain ezaguna da, bere lana konposagile, letraegile, ekoizlea ere, ekoizle lanetan ibilitakoa delako. 14 urterekin osatu zuen bere lehen taldea Gorka Urbizuk. Orain, zuekin Magufa da bandako jendea, hauek ere oso gazteak dira.

Arabarrak dira, gustatzen zaigu ona ekartzea Magufada bandako musikariak. Arabako mendialdean sortu zen taldea, eratu zuten taldea, laukotea, 2019ko amaieran. Lau izarrak batu ziren orduan, bineska eta bi mutil Magufada banda osatu zuten, eta hankan mina kantatu digute. Orain zuekin euskal musikarik onena ospatzen duen saio honetan, Benito Lertxundi.

1975. urtean. Kantaldi guztietan abesteko erregutzen zion publikoak. Eta Ara Lertxundi gaztea bere gitarrarekin horrela kantatzen zuen. Musika ondarea zaindu eta aberastu egin du beti Benito Lertxundik.

Ene oroitzeko bizipenak han pausatzean, urtutako amets bat naiz, unkidura arrotz bat, baleen kantek sorgindutako gogoa, marinel galduen bila dabilen nomada. Laket dut olatz suaztiren ikuitu pereziarekin. Benito Lertxundi, euskal musikarik onena, Radio Vitorian, eta orain, Xavier Lete.

zaude isilik aurra, ez egin nigarrik, munduak ez du eta malkoen beharrik. Haunditzen zeranean ikusiko duzu isilik egoteak zenbat balioten. Segi zure bidetik, hobe da horrela, gauza denen gainetik aizea.

Xabier Lete eta Lourdes Iriondo konplizeak biak elkarrekin burutzen zituzten kantuak, bata bestearen laguntzarekin beti, Amaren bularra aurraren janari, abesti unkigarria eta abesteko era unkigarria artista bien artekoa. Zehazka kantuen artean bikaina ere Imanolena.

zu bezalako aurrak lo egin dezaten. Poesia eta musika uztartzen zituen Imanol Donostiarrak sentikortasun handiko abestiak sortuz. Euskal musikan izan den abeslaririk garrantzitsuena, Imanol. Botakantu taldearen kantua Laia agur esaten hasteko, minutu gutxi falta dirata.

Gazteak dira bederatzi mutil, kantatzea maite dute eta lagunen artean elkartzea, eta gehien bat gustatzen zaielako kantatzen dute. Konfinamenduaren denboran hasi ziren, orduan erabaki zuten taldea sortzea. Bota kantu disko berria dute.